şev li ser çiyakê gulîzer dimeşim. Berî barana dojehî bide dûme, were. Were bila emrê min li qiraqa sola zer bi dawî bibe. Were bila binevşên çavên te li axa min şîn bibe. Bila mey te evînê deynin li ser singa xwe. Ahmet, Nisêbîn, Efrîn, Şengal. Qelenê evîna min dilê min eyşe.